ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱོང ཁྱི ཁྱོང ཁ གི གི ཉེ ཝན ཅེ ཤི ཇུ གི ཉེ ཚང ཅ ལང ཁོར དུང ཁི ཉི མ ཤུ ལོ ཁི
1: ཁ དང ཁྱི རང ལ དེ ད ཟོ ཉིང གང ཉིང གང གོ ར ཅ གོ དེ ལ དེ ནི ཁ ལ ཡིན ན ཚམ ཅ ལ ས ཡ མི ར དུ ལ ཚམ ཅ ལ མོ ཅི བུ ལ ཏབ ཏེ ཐུག པ ཏ པང ས དེ ཡོ ལ
0: པེ ཇོང ས ཅི ཁོར སོང ཤི ཡུ ཚེ ཡུ གུང སི ཤི ཅོང ཅོང དེ ཅི གེན ཁོ ག ཚང ཁི ང ཚོས ནུས ཚི ཕོ ཁོ ཅི གི ཉེ ཚང ཅ དང ཐོ སར ཐ་དུང ཁོ་ཅེ ས་ཚེ་ཅི གི་ཉེ ཚང་ཅ སོ་ཅི གེན་ཁོ་ཅུ ང་ཅུ ལེ་སོ ཡོང་ཅི རང་ནུ གང་ཡོ དུ་ནི ནུ་ཚེ ཕོ་ཁོ་ལ རོ རང་ ཆིམ་པ་ཅི ཐུ་བི རེ་བ་ཡུ ཅི སུང་ པ་ཅི
2: རང་ཇོ་ཅི ཨ་ཤི་ ཡ་ ལོ་མར གོ་མུན་ཅི པི ཡ་ཆུང་ ཅེ་ ཁུ་ དང སེ་ནུ ཆ་ ཚང་ ཁུ་ཅི གམ་སིན་ གག་ གོ་ ཡིན་པི ཅེ་རོང་ གག་ གོ་ ནན་ ཐང་ཚམ་ ཚུང་དུང་ རོ་ སེ་སང་ ཅུ་ ཁུ་ དེ ཡ་པ་ དང ཇ་ཚམ་ རོ་བི ཚུང་དུང་ ཉེ་བ་ ཏི ཅེ་རོང་ ཅུང་དེ ཅེ ཚུང་ཁང་ ཆེ་ ཆོང་ ཁ་གི ཚོང་ཡང ཧ་ཅང ཡ་པོ ཡ་པ་རི དགར ཡུ་པི ཀྲུང་གོ་ དང་ ནེ་པ་ལི ཚུང་བི ངུན་ ཅུ་ན ཅེ་རོང་ ནེ་ ཏོག་ ཚོ་སས་ཚ་ མ་ཡ་པ་ ཚེ་བ་ སམི་ ཅིང་བི ཅིང་བི ཤ་ཅང་ ཡེ ནེ་ཅེ་ ཐུན་ཅི་ ནེ་གི ཚུང་པ་ ནམ ཁང་ཤི་ སི་ཅེ་ ཡུ་དམ ཤ་ལ ང་ཅུ་ ཏི་ ཀོར་ ཇུ་ནོ་ ཤེ་ན་ ཏམ ཚུང་པ་ ཐི་ཅེ་ ནེ་བི ལག་ཐོ་ ཁ་པར་ ན ཅེ་ལོ་ ཉི་ཏོ་ ཅོག་ ལོར་ ཅེ་རོང་ གག་གོར་ ཚུང་ཁ་ ཅུག་བི ཀབ་ཅེ་ ཉེན་ཐོ་ ཤེ་ ཉ་ཚ་སེ་ ཡོ་པ་ ཏམ ཀབ་ཏེ་དུ ཀག་གོར་ ཕང་རོ་ ཚོང་ སིམ་ཁི་ མང་པོ་ ཡུ་ཅེ་ ནེ་པ་ལི་ སོང་རི་ ལང་ཁོར་ ཀག་གོར་ རོ་ཇོ་ པང་ རེ་ནི་དི་ ཡོ་པ་རི་ ཐེ་ཅེ་ ནེ་པི་ ཤེ་ཤེ་ ས་ཅེ་ ཅེ་ ཐམ་ཅེ་ པ་ཅོ་ ཧ་ཅང་ ཡ་པོན་ དོ་ལ ནེ་པ་ལི་ མོ་ཚོ་ཡ་ སེམ་ཟང་ པོན་ ཐོ་ཅི་ སུང་པ་རི་ ཐེ་ཅེ་ ནེ་པེ་ ནེ་ ཀང་སོ་ནེ་ ཡ་པ་ཏ ལོ་སོམ་ ཁོང་ ཁོང་གི་ ཐང་སམ་སོ་ ཅུག་ ཕུ་ཚུང་ཁ་ཏེ་ ཅེ་རོང་ ཅུང་དལ་ ཀང་ཐང་ ཆོམ་ཇོ་ ཏེ་ པེ་པ་ཏ དགར ནེ་པ་ལ་ན ཐེ་པི་ ངུ་ཟོ་ ན་ཚོ་ ཡ་པ་རི་ ནུ་ཅེ་ ཐུན་ཅི་ ཚོང་ཁ་ན་ ཅ་ལ་ ཉོམ་ཁེ་ ཏེ་ཛ་ མེ་པ་རི་ ཀབ་རི་ མ་རེ་ཅེ་རིན་ ཡོང་ཨ་ཏར་ ཐེ་ཅེ་ ནེ་པི་ ནེ་ལེ་ ཡ་པོ་སེ་ཅི་ཡོ་ ཐེ་ཅེ་ ནེ་པི་ ཅེ་རོང་ཀེ་ མ་ སེམ་ཛ་ ཁོ་པོན་དོ་ལ་ དེ་གི་ ན་ཕི་ཅ་ ཡ་པོན་དོ་ཅི་ ཤེ་པ་རི་ ཅེ་རོང་ཏོ་ ལོ་ མང་པོ་ དེ་པེ་ ཐེ་ཅེ་ ནེ་པི་ ནེ་པ་ལེ་ཀི་ཅ་ ཆོ་ཇུ་ཇོ་ཇ་ ཤེ་ཅི་ཡོ་པ་རི་ ནང་ནེ་ཁོང་ཀེ་ ནེ་པ་ལ་ནེ་ མ་ ཉི་ལེ་ ཡོ་པ་རི་ ཐེ་ཅེ་ ནེ་པི་ ཁོང་ཉི་ལེ་ཀན་ཇུ་པོ་ཡོ་ ང ཅིན རེ བ ཡ ཡག པོ ཡོ དུ ཇེ དེ ཉམ དེ ཁལ ས བ དེ ཉམ དེ ལེ ཁ སི ཇི ཡེ པེ ཆེམ ཚང ཇེ ད བ ཡེ ཤི སུང པ རེ ལོ མ རེ ཐ ཚམ སོ ཉམ དེ ཚོ བ ཇེ བེ ཀྲུང གོ དམ ནི པ ལིན ཐ ཚམ མ ཚོ བ ཇེ བ ས མོ ཡེ པ རེ ནུན སི ཐུན ཇི ཚུང པ མ ཆེན གེ ཕྲམ ནི པ ལི ཚུང ཤ ལ དེ མ ཐང མ ཡེ མེ ཀེ ཆ ཏི པ རེ ཚུང པ མ ཆེན གེ ང དུ ཇེ དེ ནི པ ལ ཚུང ཟོ ཐེན པ ཡང སིན རོ ཡེ པེ ཏོ གོ མང པོ ཡོ ngago ne phanro chong sing pi che lang ko mang bo ye pa ta mo mang bo ngago chen ti pa ja pa thu ka sa ga pon dao nga chong ro lo kang he nye gu ja ha ja ta de bo yu chi sung ba ri nyu chi thuen ji ma chen ke ja kap chen pi to cho ming thong la ze tu pa ta nyu chi tu ne chu chu ka he le ma se par ma chen ke ja yong sa ne kha ne ro jo lang ko mang bo lang ta ren bo men zen par nye se ro jo se par yu wan thong ri chong ba ma chen ke xiao ban nyu chi thuen ji gum chu chu je pa ta go pa cham la ro jo ngi zo kha tam bun jo so te ne chung gu ni chi ri chi sung ba ri ne de ma chen ke rang go nga chung der che ta la he bi pon kha na hyo ne rang ne kang yu tong ye pa ri ma chen ke ne chi thun ji nga chu sa wa tam de se te kang tha da chi si se yu nge mon te ta la he bi du bi he he he pa ri
0: daga le ko ni ne chu bi sa re xie xie ni ge zu ni da ni xi du ni jo ta wen ji shu ji jun ba 就我们忙团组就云天康各主任严金海义罗卡中期罗家总党聪明总督带给我谁空气习近平各当州公霸党杨达比西端里及大王组霸党拉德喜剧国际西街书记习近平各及西格琴罗永党拉德里丁西地门团列队了没霸党雷强顿本西卡的当州及七端西霸党团里景得学习霸 他听见他才写吧,忙修给每次写吧接行你,别如去见他藏族重要不写规避,你送的话是。罗家总,他康中的门前的国际温联康年堂,中村接队列队手卡党,有门能给。严清海义,现任党藏族呢,中世纪日卡个藏族党,列队卡个电话赢了,当个西兄林北党,铁杆着爱月。 本卡所想也不行你,当组兄写就是车端写吧当,团里也不牺牲行你,娘带班就批评我写吧。狼所推仓随你,忙组织兄就狼不是,假期动了机器鬼,写送吧。

0: ཚན་ལབ་གཅ་ར
1: རོ་སུ་པི་མི་དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ་མེ་དུ་ནམ་པ་ཅ་
0: ཚན་ལབ་པར་ཅི་གཅ་ར་དི་ ཇ་དར་མོ་ཤུ་ལམ་པན་དེ
2: ཏོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཅེ་ཅི་སིང་གོ་ཚོ་པི་ ལིན་ཅིན་དེ་ན བེ་ཇོང་ལུང་ཅི་ཡིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅི་ ཚེ་ལོ་གཅ་ལིན་ཅིན་ཅི་ ང་ལིན་ཅིན་དེ་ཚོ་ཤུང་བ་ད་ཅིན་ཡིན་ ཏི་རིང་གེ་ལིན་ཅིན་ན ཞོབ་པ་ ཇེ་པ་ དོང་པ་ ཁྱུ་དུ་ན ཕེན་པ་ ཁང་ཡུ་མེ་གོ་དང ཡོན་རིན་ཚོ་པར་དེ་ན nila nöpa kimbo yu hibi kuro. Zano nyaza shika tonang shikuba kanda kanyu mi kuro. Ngancu gi lawe kunhi ngipan dada pangna le hibi kuso. Tati shi yu. Hiyan la hiti nandina sinshu.

ཁྱི ཕྱད མམ་ཚོ་ངེལ་ལ་ཁྱོ་པ་ཇེ་པ་དོང་པ་ལ་ཁྱོ་དུ་ན་ཕིན་ཐོ་གང་ཡེ་མེ་གོ་སིན་ཤོ་གེ་ཁྱོ་པ་ཇེ་པ་དོང་པ་ལ་ཁྱོ་དུ་ན་ཇོ་ལ་དང་གོ་སེ་པ་གུན་དེ་དོང་ཐལ་ཚེ་མོ་ཉིན་བོ་ཉིན་རོ་ལུ་པོ་རོ་ཕུང་སོ་ཐེན་ནི་ཁྱོ་པ་ལང་ག་ཟུ་པོ་རོ་ཤེལ་ལུ་རང་ཡེ་ཅི་ཁྱོ་མན་དང་བ་ཇོང་སི་དེ་ཡི་གས་དུ་ཐོ་
你小巴嘴巴东巴的缺东呢前面缺门当我的来举头前面你可见吕布爱军营全部清晰谁准等着个月比忘记小巴浪迹却准将东西对头的前面谁准的心比缺卡萨西的前面缺门当为内侧来举下头是小巴嘴巴东巴的缺东呢查可就来滚地东头前母查可就记得等着我当小巴查跟着去去托学生着安查可就研究生着一个事却真将婆婆刚动起查跟着在穷等着我了偏托也了查可就列举特别没事大东大东列你查在内部去建用的东特别偏托也周南错公司把电脑小巴嘴巴东巴了就动了偏托刚有没过的事

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚ ལམ ཟོ ཇི ཉེན ཆེ ལམ དང ཡང ཉུང དུ སོང ཡོད རྒྱ ནམ ཅིན ཅི རོ ལམ ད ཅུང དང གུན དེ གང ཤ ནེ ཤར དོང གེ ནེ ཅི ལམ སོ ལ དེ ནེ ད ཆ ཅ ན ལོ ཤར པོ ལམ ཁོ ཤར དོང ཐབ ཅི ཡོད རམ རེ ཐབ ཅོ ཅི ལི ཐུ པ ཤི ཡིན པི ངོ ནེ ཡོ མ ཚོ ཆུ ཅུ གོ ནམ ཤི ཅི ཚོན ཟ མ ཕོ པ དང དེན ཅ ཅི ལམ པར དེ པོ ང ཅོ པ ཐོང གོ སམ ན གན ཚོ ཆིན པོ ཅི ཅིན དུ ཅི སོང པ རེ
0: དེ ཤེས མང ཕེན ཅེ ཇོ ཤི ཇ བ དང དུ དུང བ དེ ཡང ལམ ཟ ཤ དུང ཐུ གི གེ དར ཤི ནི མང ཚོ ཚོ ཤེ ཐུ པ མ སེ ཤེ དེ པོ ལོ དེ པོ ཡོང བ ཤེ གུ སམ ཤེ ན དེ དེ ཟང དེ ཟོང གེ ཤེ ཅི ཡ གུ རེན པ ཐོ ར དུང ཡིན ཟང དེ ཟོང ཇོ ཤེ ས ཚུ ཅེ ཅིན ལི ཡན པ གམ ཚེ རིན གེ སང གུ པ ལ དེ ང ལམ ཅེ ནི ཚུ དང ཇོ ཅིན ཅེ ཚུན ཅི ཕོ ནི ཇོང ཚེ ཅེ ཇོ ཤེ ལང ཁོ ར ཟ དེ བ དང ཟ པ སང ཁོ ན མ དོ དུང གེ མེ ད ཆ ཟོང གེ མང ཚོ ཅེ གུན ཁོ ངེ ལ ཡེ ནི ལང ཁོ ར དུང ཐིན གབ དུན ལིང རིག ཤེ པ དེ དེ དང ཟ རུང ཚོ སམ སོམ ཅེར སོ ཐ རིང ལུང ཁུ གི ཤང དང ཇོང དེ ལ མིན ནེ ཅིག སོམ ང ཤང ཤེ དང ཉི གི ཇོ ཤེ ལུ གི ཇི ནམ ཅིན གི ལམ ཐི སེ པ དང ཤང ཅི དང དམ པ སོ ཇོང དེ ལ ཉི དེ ལང ཁོ དུང བ དང ཇོང དེ ཅེ ཇོང ཚོ ཁ ཅིག ལ ཉི ཅིག ནང ལང ཁོ ཐིང ཡེ དོང ནེ དེ དེ ཅི ཇོང ཇོང གི ཤེ ཤེ ལང ཁོ དང ཉི སོ མེ ཇོ ཤེ ཤེ ཡི ཤུང ཅ ཅེ ར དང རང པོ ཤུང བ དེ ནེ ཐུ ཅི ལེ ལ ཚང ཅི དང ཉེ ཤོ ལང སོང གི ལིན ཤེ པི བང ཁེ ཤེ ཇོང སེ ཅེ ཇོ ཤེ དེ ཐོང མ ར ལེ ཉེ དུ ཅེ ལང ཁོ ར ཉིན དང མང ཡི ལམ ཐི སོམ ནེ ད ཅི ཚེ དེ ཅིན ཅེ ཇོ ཤེ ལང ཁོ ར དུན དང ཇོང སེ ཅེ ཇོ ཤེ ཆེ ཤེ ལམ ཐི ཇུ པར ཕེ ཅི ཤིན ཡེ ཤེ ལིན དོ ཉེ ང ལོ ཇོ ཤེ སེ སེ ཅེ ཇོང ལོ སོ ཅུ དང ཉེམ ལི ཇུན ཐིན ཡ དེ ཅེ ང གུན སིན དང ཡ སིན རིན ལོ མ སོ ཤེ ཅེ ཆེ ཤེ ལམ ཐི སོ ཡེ ནེ ད རིན ལུང ཁུ ག ཤང དང ཇོང དེ ཅེ ལོ མ ཕ ཡོ དེ ལོ ག བི ནེ དེ ད ཅུ ཤེ པ ཤེ ད རིན ལུང ཁུ ག ཇོང སེ དེ སོང ཅེ ཤ དོང མ ཐ པ དང གོ མ ཡུ རིན གོ གུ པ སོ ཅེ ག ནེ ལ མི ནེ ཙང དེ ཟོང རེན ཅེ ཤེན ཅེ ཅུ ཅེ ཇོ ཤེ ས ཅུ དང ཟོང ཇ སི གོང སི ཝར ཉན ལི ཤ ཇོན ཅེ ཅུ ཤེ དེ ཇོང སེ ཅེ ཇོ ཤེ ལང ཁོ ཅེ ཉུ ཤེ གོ མ ཁོ ཅེ ཡེ ཇོ ཤེ དུ དེན ལང ཁོ ར ཉུ ཤེ ལང ཁོ ལ ཅེ ནེ ཤང དང ཇོང དེ ཅེ མང ཚོ ལ ཉུ ཤེ གོ མ ཅེ ཝེ དུ ཚེ ཐུང དེ ཆེན པོ ཤིན དེ ཇ ཐོ ནེ ཉུ བི ཚོང ཟོ ཇོང ཚོ རང ཅེ ཝ དང སན ཅེ ཡོ ཟོ ཇོང ཅེ དེ ཚོང ཐུ པ ཤུང ཡེ ཚང དེ ཟོང ཇ སི ཡེ ལ གོང སི ལེ ཉེ པོ ཡེ ཇོ རན ཁ སང དོ ཅི ངོ ཅེ ཤེ པ ཡིན ན ཤ དོང ཐུ བི ཟོང ཁོང ཅེ ཇ ལ ལ དེ ནེ ཇ སི ཅེ དེན པོ དང དུ ཐོ དེན ཅ ཅེ ཅེ གོང ནེ ཤང དང ཇོང དེ ཁ དེ ཚུ པ དང དུ དེ ཤེ བ དང སི དེ ཡི ཆ ཅུ ཤེ མང ཚོ ཅེ གོ མ ཤེ ཅེ ཤིང ཤེ ངུ ཟོ ཤང ཤེ སོ ཅེ ཤ ཡོ པེ དེ ཇོང སི ཅེ ཇ གུ ཤ ཡི ཐ མི ང ནེ སེ ཡེ པ ཤེ
1: མང ཚོ ལས ཆེ ནེ དེ ཅེ ཅི ཆ རྒྱ ས པ གོ པ དེ ཡང ཚན དེ ཟོང ཇ རུང ཤང དེ རམ རེ ལས ཆེ པ ལེ ཡ དོ དེ ཝེ ངོ སར དོ པོ ཤུང ཤེ ཟ་རུང ཤང ཏང ཡི ཅེ ཤུ ཅེ ཤན པ སམ དེ ཅེ དེ ངེ ལོ ཆེ ཐིང གེ ལམ ག པེ ཚོ ཨ ས ལང ངེ ཅེ ཤེ དེ ངོ ཆེ ལོ དར ཁང ཆེ པོ པ ནེ ལམ ལོ ཆེ ཙམ ག ག ཡོ པེ ལེ ཤེ པ དང མང ཚོ ཚོ ངོ ཆེ སུ པ ས ཅེ མེ ནམ ཤེ ཇོ རང ཇོ དེ ཤང གེ ལེ ཤེ པེ ཁ ལོ ཨ ཅེ དེ ཙོང དང ཤང པ ར ཇོ ལམ ཇོ ཅེ གེ ཁང ཤོང ག ཡོང ཨ དང ཤང ནེ ཙོང པ ར ཇོ ལམ ཅེ ཇོ ཅེ དེ ཁང ཤོང ག དེ ཁ ང ཐ ཐ ཆེ དེ སེ དེ ཉ དེ དང ཚེ དེ རིན ཤེ ནེ ཉ རྫོ ཐ ཅིའུ ཅི སོང པ རེ འདམ འདྲ དེ དེ མི པི དེ སེ ཨ ཅེ ཅེ ཆ ཤང དེ ཝོན ཅེ ཤེ ག ལང ཁོ ཆོང ཅེ ཁོ ནར དེ གོ ཅི ཡོ པ དང མང ཚོ ཅེ ལོ ཅོ གོ ཤུ ཤེ ལ ལ དེ གོ པི ཁར ཚན ཏོང ཡ ད པ ར ཅི ཅི ཡོ ཁོང གེ ཅེན སུ ཤེ དེ ད ཆ མ ལམ ཟུ ནེ ལོ ཤར པོ ཤར ཏོང དེ ལ ཐ པ མ སེ ད ཏོང ཟོང ཅོ དེ ཅུ པི དེ ཚོ ཅང ཅི ཅི ར ཐོང དེ ཆེ ཡོ ཅེ སོང པ དང མ ནམ དེ ཝེ གག གོ པ ཤེ ན ngari che lo cha jer ko che lo cha ta da zhi tong ta ta ne ma cho ji cham de lo ni tin bon kun tu thap de chang ge ma si cha mi cham de ju zhi xiong ne ma ta xia so chuo lan zhu yi sheng zhi xi gu ji mi
0: lam xia dong ta na li ri gun da tu ya rong xiang ge ge xue dang kan bo se bin min za bi su che din tian zu nam ke nian bi yong lan ji ya qi bi chong zha de cong ta ba xiong yin na ni chen ke de bo dong dang che din tian zu xie zong la di ni 你的